0: Kangongo, mkuzani na baba.
1: Mkuzani na baba.
0: Ebuyisele nobumuni ebalwini.
1: Ebalwini.
0: Vision FM. La ilikaya.